che no contract na wani dia che no scholarship no wo mama na wo mama ma no a wo pese esi wo yi no enye se